0: You decide who the winner is by your votes on our website at NBCRadio.com. Make sure you cast your vote for your favorite, The Real People Player, on Saskatchewan's only Indigenous radio network, NBC.
1: Northern Intertribal Health Authority is excited to once again offer health careers scholarships of up to $5,000. Applicants must be a band member of one of NITHA's partners, EAGC, MLTC, PBCN, or the Lac La Ronge Indian Band, and be enrolled as a full-time student in health-related programs, such as nursing, dentistry, pharmacy, or nutrition. To apply, go to NITHA.com or email receptionist@NITHA.com. Application deadline is September 30th.
2: Hello, this is the NBC. David McIntyre. Who is she? Prince Albert of the RCC. Quintland and all the retail toy. Salakia, see. Chief Bart Tisani, yeah, Massin in a sense. Then I go the rest. So when I don't think it's done it there.
3: I saw
2: David John Doe,
3: yeah, Jane,
2: the hell out of Twigget. Say, I'll say,
3: I'll help to not do that
2: too. Quia. Norent Eoyer, Kondarek Anoyer, Nara.
3: In the Hark, July Sahuni, the region, Nuka, about 12 kilometers, try as ten like in South Woods or Northeast, Nuka, Nizila, Konda, and Jolik Ali, Chan, the Hello, the Delasano, Tinia, like it, Kondhadala, Nazi Stone, or so, at now it's the Alberta, or so, Delasano, they did in there, the Akari, Recreation, Tazi, in there. We smoky lake that day, isn't it? That day, you're not feeling the guy's winning. You're not a delicate coat, eating an Indian.
2: Then I could see nothing daily, but none of the name daily. I asked who you're on that on you than your keep busy.
3: I actually not desert, I actually not do or some country, isn't it? You can't wait at Delos, Uncle. Tuesday, and she did
2: Dann schauen wir los an die Tratha.
3: Dann schauen wir, ja, so.
2: Denet adat e gender anawe aland osa an nade korat di hilia sisi patorelia ya nisio danal ni kont e osa
3: e dana dana aso dana jo so nene ge dana sa dana dana adat jen de zo o ya chire es kada i ya to ene cho but ene cho dana cho ta te kont e de da dana hada na diri am gis cho shuno di silver Jean, and new, a few children's around Judith Sano, or that is a real quick. But other, I told them that I don't know how that's an idea.
2: Not case Shansani Lanilla, Nelot in only Vice Chief Smite Disani, a did so out audit as in. Your classy Shanhuai, Nuni Ziniasi, a drink, then a quarter, Bethany Niasi.
3: Yeah, the only side data is Shandad agenda recorded that you in that could a year or two like recorded incident that gender in the zone.
2: Yeah, I've seen yes, you don't think it's only and then go the red Bart Tessani, Tanto, then I got not only only your got hit Bazi.
3: Well, I got a cause it not a deal at the whole analyst and who it in Horet or locally. She had so what is a deal with who did are you on the hello Nigeria or that then of course not just a horror king does not don't you mean the literature is it a deal this so what he wrote did so what is it?
2: Yamasicho, the Nies, don't think it's only.
3: Thank you.
0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
4: Dancy had this Norgan to Tagoma, NBC at the moon. I know to me, you were Yamihagawa, Solomon Ross. Utioche Moses Moses saga higamsi. Solomon tansigo.
5: Ah, mutta sanan tarun mamida ajanet niistä teis.
4: Tän saiko tiimi tukisi kau?
5: Oh, vaisi mitä kisi kau?
4: Uta min siagit. Ego ma kagiu kapiu upigin. Tän ti kagiu upigi hekauin.
5: Mutta ei, miksi tunnutta mä näin jopikin jo, ja ne tekee mitsikin, ja mä vaan, niin saa se puhuttaa, että nuttaa ei vaan ainakin vitsi, joka trouble ei niissä. Tuo niin ei lavinta kohti, että taas kyllä, ja mä näin, että tämäkin vitsi, joka tiisi.
4: Ja kun mä katsoin, kiisi oppikin, ja kun siinä muut oppikin, niin mä tanssamaan näin kitaan, mä kisin, että pitsi mä näin jatoskin.
5: Niin, ja kaikki suhteen jäänyt, että minä olen pimeän jätös jäänyt. Se koko ajan trappi on se, kun titti on 1973, kun tuo on se pimeän jätös jäänyt.
4: Ja annoit sinun jäävissä, minä olen kuitenkin, kun sinä tahan mikä sinun?
5: Tämä on trappi.
4: Ei, ja kuinka minä jäävissä tahan tuossa kantsi?
5: Joo, minä teetän tahan tuossa kantsi, mutta se... Ja se on oppu, joka taas kantatte miikin, että nous pienkiäkin siellä, kun ei se puhuttaa, kun on vaikka tiistraplain. Kun tiedän muut siis sen tajan. Ja sitten aina pistää vielä, siis sen mä liisi, kun tiedän, kun tiedän tuohon. Vaas kaiken niinkin siellä.
4: Joo. Ja kun itse mä aina puhuu siitä, aina katsi, mistä ei kuttakaan kikoja, kittaa on siitä.
5: Aika pimanan, pimanan sanoo anuutte. Mutta itse minä olen tullut minun kiivasmanen, että jos katsotaan niitä. Mutta kun tämä on kiivaskaan, eikä niin kiivaskaan, minä olen kiivaskaan, niin pikma on kiivaskaan, eikä niin kiivaskaan, vaan kapu pukma on kiivitnukakin tuotuskaan, vaan siitä ei kiivaskaan, vaan siitä ei kiivaskaan. Lattu. Drill camp.
4: Eikö on minä kiipiä hitakamikisiin? Kitsoa se, missä näin olisikin kiivaskaan, kesä noha muu, hitakamikistä.
5: Pyöräytä mainitsin vitsi, olen teitä siitä ikään. Mä voin ottaa kuin tuo sampuiskuulikku. Mutta sekin on ollut siksi noamaa, että se kattaa vammin katsonut taas, kun se ei siksi noamaa asut siihen.
4: Joo, niin kannan ottiin. Tämä on sekin tilistämään, että voi jättää mekin sinä katsoa, että se noamaa on siellä vassa. este ti so si sta c'è ne gigo e ca ho si sta in
5: oh en mo so che go che go en a va so ti vedo va su ma no ma va ma na sto e mi c'ho avan se mi to che ci mi da po po no si ma no vicci ca vi sa ma go to mo da po no ne vicci mi ma la ta pam cha pa su se go ta sai pa sai da ste o
4: Anna mana side by side gitu. Kita apa sih anna mana ka? Kamat sih nom mana?
5: Eh, oke, tadi siapa sih? Nono ini sih kenapa kita? Iya nih, kita tapa nasi sekolah nih. Iya, aku pun mana apa sih? Maka nih betul asin. Antara yang masih miss kanu gaya, miss kanu mana yang tip miss sah man. Tunggu masa itu mana miss kanu? Wah, apa sih lagi kalau kita kena nampi apa? Maka nampi apa nih kita pawan? Poi ho stavo a posto che sta poco muore che motta coi poni a
4: ti vedi che capo si si gaccia
5: ma sei te
4: e come manna mi togli una gitto in ui gas na gita che ci stanno mi togli una ogo o scaia che ma mi togli
5: oh no ma c'è gaccia ma è gatto ci stanno
4: e quando manna pu
5: Facebook on po mana kita patta mana kan.
4: No, ko si tu ma mato ta de no. Eh,
5: es kan mo ta ko mi.
4: Ega. Anun po mi to en chiga ka mi to en chugur mana ga mo ni hotse.
5: Eh, oh, ego is mo ta ki we. Mo ta ki we electronic sigot.
4: Ega na giga kai si smat sais.
5: Ma c'è dei cani sti negozi stanno elettronici a tutta mi ci testi ma ne magari non si muove come i toga no te ma ne piega capisci ci gas
4: e come molta gathering a via ci gotti ci puoi un negozi se fa mi si dica ti che canto a che canto a cano a che canto a magna gotti adesso no a quanti che gli ho gani gotti
5: a poi tu gano ma ne gani a chi se ne ma poi tu gano ma ne gani Nggak juga ni, kau ti tadi ti dating.
4: Kita kan tahu macam tu mixu.
5: Eh, ya, mana mak?
4: Aku, next week jom kau mati tak?
5: Tas pergi tu ke? Utan mana tu masih naik pada Facebook? Tuan cuma kau cuma tas itu apa ke masih naik? Mak mak miskan apa tin?
4: Oke, aku selalu magi tu ki. Nanti esok itu lagi tolong kita yang mihit nan.
5: Oke,
4: Minta kisah kan?
5: Ya, kisah, tindih.

0: tiitsini kõdene koodere heli aest kiini latinist hootsi. Sain nuutsen sendi äälen, ku sees kienila jät hiipaasi juha, ku siit rathaket lahku prind erintisa jät hiasini. Detsin ei ju, jät hii tuntsini kitsu kampi. Ku saa honni kaanuutsi ilik februari, otsin honni jäest kiini trinultsaga jaotsi, tere tohtiisi henni, ni saa MP, conservative MP, ei enää ruutaa sitä MPC tänne honni. Kuti taa honni nuotsi isi, nuhaapake jäästi juutsiini, ei ole nyt isi, Environment Canada pitää kaare, ei tii nuhaapake jäästi sinulle nantiesede. Ja ma siin olen tuntunut, kes salutele MBC tänne honni ruhtaisi David McIntyre huusiesi.
1: This summer, there's even more to discover at the Saskatoon X. Meet the super dogs in the Co-op Family Fun Zone, then cool off with incredible magic, comedy, and live entertainment inside the air-conditioned Summer Fair building. Explore hands-on fun at the brand new Sask Milk Egg Pavilion and sing along with Midway Melodies, a group karaoke experience. It's more than a day at the X. It's a full day of family memories, all included with your admission. One ticket, endless memories. Buy your advanced general admission tickets today at SaskatoonX.com.
2: Saskatchewan's Indigenous Radio.
0: Tervetuloa salutele MBC tänä honni ruhtaasi, kun taa honni nuotsi sinuhaa pekevasti Federation of Sovereign Indigenous Nations. Karastki saa, petentäne ahattene nahti tänne, tuli mutlaansa makua sagaikan First Nation konoduri videoke horetin, uhuri ljunksan horet social mediake. Kun statement holli FSIN Chief Bobby Cameron adu ju horetin, Mä olen kartesilu asako itse, kun on tunnaa vettiä baasi, kuten kohti saa indigenous people. Mutta professionalism to restraint torit isa, tämän nähti tämän otse. Tämän itse, kui organization, le karalt kiisi. Tunnes ihan lehtane tsanaljeha, independent investigation, kuten hul aasi, tämän hän kohti ha, made public. Tämän nähti tämän RCMP rattu kastjana, diinvestjana se Dana panate antisa ekistini basi panara ni the province ke ya theru 2025 with sa investigation pelican narrow sensa where sa sa nachi ekistine kut e gachne labachnas asi nonen nachis kiditi nachi sa the province ke ya theru the nachi dana ratu the het is in ekistine basi enforcement nachin de Tero Te Ho 2024. Confederacy of Treaty 6 First Nations, Yahate Askisa, three federal plans, Sichonont, other major projects, Yamakanda Nagodra, Ratu, and Gant or Sikorote Dorosi, not Diana and some, Pedri Betio Se, Contasinunu, a treaty rights to Nibohotu, the Nanto Indigenous Dene Decision Making Authority. Grand Chief Joey Peter to Canada, stronger economy, Hilsiatuesi, the treaty relationship, no shisade, kutikoti, a sihot sehade, bodio asi, nihu tu, the anadoha, danokane dili. Co officials, such as Manitoba Métis Federation, ratu, sanate kanil niha, self government asun, hakanatesi. Quant edicodri parliament sino ha German aliasa it a orel aliasa yat hi legislation e continuant a ha governance treaty. House of Commons borel aliasa do edricento Red River Métis self-government recognition to yat hi holy implementation act I aliha. Kutan yat etare nisi kutan yatan sa yine yat hi milestones Red River Métis tahoganatti ete kadanel niha. Kuero on nisi selottine honnike johti ruusi edetä alussi janu. Inule mbcradio.com.

0: Yorkton is NBC Radio at 92.9.
1: Mitä se kuuluu, mä ja kaikki doma, kiisui chaamittua, kiisua kuumittua, takita mittua, kuja ja näitä tiedi mittua. Awassa wa kiispin chimuda, ispaldo teki mitui chaamaa tuni kihiva. Itä maochi mitä sen teki huikit, itä hikski ilmaa tauja. Inä kada skava, itä pujo ilmaa, ah puo homo homo soma, puo osikossa, tossa, osissa, agatsi, ohumissa. Tätä kuja ja tätä mitä pekit. Sui joku neko kumana kati peki demonsek, tuot nää chektavi chaamaa. Kavassa vauhti niihin taakaa katsia pihtei kossa näki kottua kavassa minä ja että viitsää mä etsä kukaan ne mikottahan jääkki ikin tiitihtämäkin minä etsihtää kun mä tän tyykumekin tänne otsit no kivaska viivinnava kittä ja muinnava että kohti tavas mä en määkään jääk nuhtia jääk kskidihtä mä kaikki jääpäs minä kaikki kskidihtiin ja mihin taakaa kottahan jääk MLTC Child and Family Services 306-236-8287 Uhpin sotan, vahvitsi hitotan, tämän tohpikitsikä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitämään kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
2: NBC Sunday Bingo tonight at 7. The first blackout is $5,000 in 48 numbers or less. The second is $3,000 in 55 numbers or less. The two-up blackout jackpot is $4,000 in 55 numbers or less. For information on where to get your cards and how to claim your prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
3: Lottery license number MB25-0013.
4: This summer, there's even more to discover at the Saskatoon X. Meet the Superdogs in the Co-op Family Fun Zone, then cool off with incredible magic, comedy, and live entertainment inside the air-conditioned Summer Fair building. Explore hands-on fun at the brand new Sask Milk Egg Pavilion and sing along with Midway Melodies, a group karaoke experience. It's more than a day at the X. It's a full day of family memories, all included with your admission. One ticket, endless memories. Buy your advanced general admission tickets today at SaskatoonX.com.
5: The winning streak continues for Daryl Anderson and Fallon Baptiste on the NBC Real People Playoff. Now, 4 weeks in a row as a winner with Watching the Sunrise.
6: Dancing in the kitchen to old country songs, watching the sunrise.
5: They're going for their fifth consecutive win to go into the Hall of Fame, but they'll have to beat out this week's challenger, Broken Dreams, and their cover of Say You Love Me.